זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: בכל הסקרים שלכם אנחנו עברנו, ואתמול קיבלנו 5 מנדטים בפעם החמישית בסקרים של השבוע האחרון. אז זה לא סביב, זה מעל אחוז החסימה, אפילו הרבה מעל אחוז החסימה, בטווח מאוד טוב. עכשיו, על מה זה מבוסס? על הצבעת המחאה של מדינת ישראל. הפתק שלנו זה די. לאנשים נמאס, הם אומרים די למחירים היקרים, ואנחנו המדינה הכי יקרה במערב. 40% מעל מה שקורה בארצות הברית, 40% מעל מה שקורה באירופה. למילואים ניקים כמוני, שעשו מאות ימים במלחמה הזאת, לוקחים את המדינה לכתפיים, גם להם נמאס, והם אומרים די. לא יכול להיות שאנחנו משרתים, מגנים על המולדת, והממשלה נותנת פטורים לאוכלוסיות שלמות. זה בדיוק, על זה בדיוק זה מבוסס, ואני אומר לך שאם תסתובב ברחוב ותדבר עם הצעירים, שזה מרבית המצביעים שלנו, אתה תבין שהם לא מוכנים יותר להצביע, שעושים להם שטיפת מוח, ועל פי השאלה שלך הראשונית, ואומרים להם תצביעו, או מפלגות חרדיות אנטי-ציוניות, שגולדקנופ יקבל עליהם החלטות איך הם יסכנו את החיים שלהם, או שדרי יעמוד מעל בימת הכנסת ויגיד, ויתגאה בשלושת נכדיו העריקים, והם מפחדים שאנחנו נתפרק לשתי טלים כאלה שבהם הוציאו את היהודים מהגולה ולא הוציאו את הגולה מהיהודים, או מפלגות ערביות עם האוטונומיות הערביות בנגב ובגליל, ללא המשילות, ללא הריבונות, עם הפרוטקשן, הפוליגמיה, הבנייה הבלתי חוקית. אנחנו חייבים לצאת מזה חזקים יותר אחרי המלחמה הזאת, וזה שמנסים לעשות לאנשים שטיפת מוח שחייבים להיות תקועים בגושים ואז בהכרח להגיע לבחירות נוספות אחרי הבחירות האלה, אנחנו מציעים פתרון לדבר הזה.
1: עכשיו, בכל זאת, לפי הסקרים, נורא קשה להרכיב ממשלה רק ממפלגות ציוניות.
0: קודם כל, אם התקדמנו ואתה מסכים איתי שהסקרים טובים ומובילים לזה שאנחנו קיימים, אז עכשיו השאלה הבאה זה איך מייצרים רק עם מפלגות ציוניות. והתשובה היא שאנחנו צריכים לגדול. והקמפיין המפלגה הגדולה שמתקיים עכשיו הוא קמפיין אבילי. אני מזכיר לך שכחול לבן חגגו לפני 4 שנים 3 מערכות בחירות על הבמה, הם חגגו את ה-36 מנדטים ביום שאחרי הבחירות.
1: כן, היו גם דוגמאות דומות לפני זה במערכות בחירות.
0: נכון, נכון. גם ציפי לבני לפני 4 שנים, אתה צודק. ולמחרת הם התעוררו עם אנגובר וגילו שהמפלגה הגדולה ביותר לא משפיעה על כלום בשיטה שלנו, אלא דווקא המפלגות הקטנות. או המפלגות הלא הכי גדולות. אז אנחנו לא נהיה המפלגה הכי גדולה, אבל נהיה המפלגה הכי חשובה במדינת ישראל. וכל קול אלינו שווה פי 400. אנחנו בעצם, המודל לחיקוי שלנו, כמה שאנחנו לא אוהבים את המפלגה הזאת, זה שס. אנחנו הולכים להשתלט על כל עמדות הכוח, מילואימניקים, כאלה שמשרתים, האנשים שלנו, לא הפעילים המפלגתיים, אלא ציונים, הם יהיו בכל עמדת כוח, בכל מקום במדינת ישראל, ומי שלא משרת, לא יקבל שקל מהמדינה, ולא יתקבל למשרות ממשלתיות. אנחנו חייבים את זה. אחרת המדינה שלנו תתפרק. ואני, אתה יודע, שבוע שעבר ציינתי 3 שנים למלחמה. נלחמתי כמעט, קרוב ל-600 ימים. זה הציף אצלי את הימים הראשונים של המלחמה, עם כל הגופות המפוזרות והריחות. ואני זוכר שנשבעתי שם שאנחנו לא חוזרים אחורה. המערכת הפוליטית כאילו מחייבת אותנו לחזור אחורה. הם אומרים, זהו, זה מה יש. ואני אומר לך שאם לא היה את המילואימניקים והכלכלית, אנחנו בוודאות של 100%, לא 99%, היינו בבחירות נוספות. אנחנו, הסיכוי, כל אחד שיגיד כמה הסיכוי הוא חושב שיש לזה, אחד יגיד זה רק 90%, השני זה רק 80%, הוא ינתח לפי הסקרים. אנחנו הסיכוי שתקום ממשלה ציונית ביום שאחרי, שתתעסק בו במה, ויש כל כך הרבה נושאים להתעסק איתם ולשקם את המדינה. וזה, ולכן חייבים להצביע לנו כדי שנצא מזה.
1: טוב, בוא נתן לעוד שאלה. אתה אומר שמי שלא משרת בצבא בשירות לאומי לא צריך לבחור ולהיבחר לכנסת. כלומר, אבל זכות הבחירה היא אחת הזכויות היסוד בדמוקרטיה. אם אתה באמת מציע לשלול את הזכויות האלה מאלה שלא שרתו.
0: קודם כל, גם החובה להגן על המולדת, שהולכים להשמיד לך את המדינה, זה אחת החובות הכי בסיסיות. והזכות הזאת, אני מזכיר לך, יש מקומות שבהם, בשוויץ, שעיר, אתה יודע, מדינה לא כל כך מלחמתית, מי שלא משרת שם משלם 3% מיסוי יותר, ויש מדינות בארצות הברית שאם אתה עובר על עבירות מס, אתה ניטלת לך הזכות לבחור, ואנחנו, אני אומר לך, אני משוכנע ב-100% שאנחנו צריכים לייצר פה כנסת ציונית. אחרי שאמרנו את זה, לצערי, אני כאילו נתפס הקיצוני. אז יש בינינו הסכמות, גם בתוך המפלגה שלי וגם עם הכלכלית, אנחנו מסכימים על הצעדים הכלכליים, קודם כל. האם אני חושב שצריך לעשות, שמי שלא מי שלא משרת לא יבחר, לא יבחר לכנסת, ולא יבחר בוודאי. אני חושב שזה הדבר הנכון. אבל בוא נתרכז בצעדים הכלכליים. קודם כל שמי שלא משרת, המוסדות חינוך שלו לא יקבלו שקל. דבר שני, שלא יקבל סבסוד מהמדינה לכל דבר אפשרי, ממימון למשכנתאות ועד לדירה וכולי. והדבר השלישי, שלא יתקבלו למשרות ממשלתיות. עכשיו, אני אומר לך שיהיה אחרי זה, אחרי הגזרות במרכאות האלה, יהיה קשה. יבואו חרדים, קיצוניים, ויסגרו את הרחובות, ינסו לחסום כבישים, וצריך לטפל בזה בכל הכוח. אבל אין ברירה אחרת. אני ממש חושש שאם לא נעשה את זה עכשיו, נגיע ל-2048, נשאיר לילדים שלנו מדינה עם רוב לא ציוני, כמו שהיום בירושלים רוב תלמידי כיתות א' לומדים בחינוך לא ציוני. מדינה שמתפרקת לנו לאוטונומיות ערביות, ללא חוק וסדר שאנחנו לא נמצאים שם, ולשתי תלים חרדים שמסתכלים עלינו ואומרים שלטון הכופרים. ויהיה קשה מאוד לרכוש השכלה, אתה יודע, ירון זליכה הוא פרופסור באוניברסיטה, אני עשיתי דוקטורט באוניברסיטה בהיסטוריה, עינת וילף, המספר 3 שלנו, היא מייצגת הכי טובה היום של הנרטיב הישראלי, אולי היא ופאודה, נגיד שיש שני גורמים בישראל, ואנחנו רכשנו השכלה כשהיה אפשר לעשות את זה פה במחירים סבירים, וכשהאוכלוסייה לא ציונית הייתה, לא הייתה כזאת דומיננטית. היום אתה מסתכל, אתה מוציא 10 מיליארד שקל בשנה על הפשיעה במגזר הערבי, 3.74 מיליארד על מענקי איזון לערים חרדיות שלא מחזיקות את עצמן. אין ברירה, אם אנחנו לא עושים את זה עכשיו, הדור של הילדים שלנו יתמודד פה עם מציאות כלכלית בלתי אפשרית, וחברתית כמובן, כי זה לא אגון שאמא אחת לא ישנה בלילה והילדים שלה בצבא, ואמא אחרת לא יודעת בכלל שיש מלחמה. לא אגון, לא נכון, לא יהודי. זה לא דמוקרטי אם תרצה.
1: ועוד שאלה, אתה מציג גיוס חרדים כאחד הנושאים המרכזיים, כפי שאמרת, אנחנו שומעים את זה, זו דרישה אולטימטיבית לכניסה לממשלה, והאם מציע לך להצטרף לקואליציה שתתחייב להגדיל בהדרגה את מספר המתגייסים החרדים? אתה לא תיכנס?
0: לא, כי אני לא מאמין בזה. אני אגיד לך מה, אני משוכנע ב-100% שביום שאחרי הבחירות כולם ינסו לברוח מההתחייבות הזאת. הם יקימו ועדה, הם יגידו זה, יקימו ועדה לשלושה חודשים, הם לא יגידו לא, כמובן. הם יקימו ועדה לאיזה שלושה חודשים, הם יגידו זה יהיה בהדרגה. תקשיב, יש לך אנשים שנמצאים 35 שנה במערכת הפוליטית, והם מדברים על זה כל ה-35 שנה ולא עשו כלום. וכל פעם איזה ועדה, וכל פעם איזה תהליך, וכל פעם יהיה בסדר, אני לא רוצה להיות שם. אני אומר שאם אנחנו לא מטפלים בזה עכשיו, זה לא יקרה. יותר מזה אני אגיד לך, אתה שמעת אותי לא פעם על הביקורת שלי על הקואליציה הנוכחית, שבעיניי מפריע לנו להילחם. כי כדי להכריע בשדה הקרב צריך חיילים, וזו הביקורת הגדולה שלי אגב על וינטר, ששם את עצמו בגוש עם המפלגות החרדיות ועם נתניהו, ואז בעצם לא משנה מה הוא אומר על גיוס, הוא לא יצליח לגייס אפילו בן אדם אחד. אבל הביקורת שלי לא רק על הקואליציה, גם באופוזיציה יש כאלה שכבר מדברים על פשרות, גם באופוזיציה הנושא הכי חשוב שלהם בטופ פריוריטי זה רק לא ביבי, ולכן אם יבואו אגודה ויגידו להם אנחנו משלימים לכם 61, אל תבטלו את חוק הגיוס, רק תדחו את זה באיזה כמה חודשים, זה מה שיקרה. וצריך אנשים שמשוגעים לדבר, צריך הבן אדם כמוני, שהוא סמן קיצוני, ולא אכפת לי שיקראו לי כך, לנושא הגיוס, וצריך סמן קיצוני כמו פרופסור אירון זליכה, שהיה חשכל הכי טוב שהיה במדינת ישראל, לנושא יוקר המחיה. וצריך להתעקש, אם אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, אנחנו לא נעשה את זה.
1: יושב ראש מפלגת המילואים נקים, יועז הנדל.
0: והכלכלית,
1: כמובן. תודה רבה שדברת איתנו הבוקר.
0: תודה לך, לא לשכוח את האותיות די בקלפי. אנחנו נמאס לנו.
1: טוב, תודה.
0: תודה.
1: Я переведу основную часть того, что, о чем мы поговорили с главой партии резервистов и калькалет Яроном Зелихой. Он говорит о своей, и вот он выразил свою традиционную программу в соответствии о том, что он не относится ни к тому блоку. Нас заставляют выбирать между, либо с одной стороны, между блоком уклониста, тех, кто не призывается в армию, либо идти вместе с левыми партиями, которые будут сотрудничать с арабскими партиями. Мы не относимся ни к тем. Те, кто выступает против Биби, вновь, так сказать, повышают его акции, потому что они говорят только не Биби, но при этом мы хотим создать коалицию без ультрадоксальных и арабских партий. Наша партия преодолевает, надо быть точным, преодолевает электоральный барьер. Вчера, согласно одному из запросов, мы впервые набираем 5 голосов, и мы будем к этому стремиться, стремиться к тому, чтобы повысить, так сказать, наше присутствие в Кнессете. Говоря об экономической программе, мы самая дорогая страна на Западе, говорит Йоас Гендель, резервисты вроде меня, которые служили сотни дней в войне, тащат страну в своих плечах, они говорят, хватит, не может быть такого, чтобы мы служили, а правительство дает пощечину целым слоям населения. Фактически наш образец для подражания, говорит Йоас Гендель, как бы нам не нравилось, и партия, это партия ШАС, при этом он обвиняет Дерри в том, что он гордится своими 3 внуками-уклонистами, мы собираемся захватить все ключевые посты, назначить тех, кто служит, наши люди, не партийные функционеры, а сионисты, займут каждую позицию в любом, позицию силы в любом месте государства Израиля. Что же касается вопроса о том, вопроса лишения избирательных прав тех, кто не служит в армии, ведь избирательное право одно из основных прав, одно из фундаментальных прав демократии, он говорит о том, тот, кто не служит, не будет избираться Кнессет и точно не сможет голосовать. Я считаю, что это правильно, но главное, чтобы не получали от государства субсидии от финансирования ипотеки до жилья и так далее. И третье, нужно, чтобы их не принимали на государственные должности. Призыв ортодоксов — это главное. Люди от оппозиции очень многие 30 лет говорят о призыве, но кроме комиссии ничего дальше не двигается. Это был Йоас Гендель, глава партии резервистов Фикль Калит. У нас в эфире первый час программы «Тема дня» подошел к концу. Продюсер Мила Сталинская, Ивал Исот за пультом, редактор Алик Эльман, микрофоном был я, Олег Клотс. Оставайтесь на волнах радиостанции Канрейка. Встретимся с вами после выпуска новостей.
2: Осенний листопад скидок в Мадана и Мане. Салями с трюфелем или клюквой 9,90 за 100 граммов. Паштет гусиный 4,90 за 100 граммов. Пельмени с курицей Мама Мэри 29,90 за килограмм. Ванильное мороженое в дубайском шоколаде 5 штук за 17,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: תקיפות אוויר בטיגרן, שזה כבר רמה אחרת, אבל בכל זאת יש איום ואיום ממשי, עד כמה כל זה מחלחל ועובר לאיזה פעולות מעשיות, לא רק לדיבורים במסיבות תנאים כאלה ואחרות.
1: שירותי הביון והמודיעין עובדים שעות נוספות ולא מפרסמים, וטוב שכך, את מה שהם כן מגלים או לא מגלים. אני חושבת שהיום הפעילות הטרור היא הרבה יותר מורכבת, במיוחד בעידן ה-AI. יש כאן מתקפות וניסיונות לתקיפות סייבר שאף אחד לא יודע עליהם או לא שומע עליהם, וטוב שכך. אני חושבת שברגע שאנחנו נראה את התופעות האלה מעל פני השטח, אנחנו נצטרך להיזהר הרבה יותר. כרגע, כנראה שה... כל מה שקשור לביון והמודיעין המניעתי עושה עבודה מצוינת.
0: הוא גם דיבר על נשק כימי, שזה בכלל בקשר לשימוש באזורים מאוכלסים, זה אסון.
1: זה אסון בכל קנה מידה. בזמנו סוריה, אסד עשה שימוש בנשק כימי נגד בני עמו, ואז היה שם קונסטלציה שלמה ומאוד מורכבת בינלאומית, וכשאובמה היה מעורב ולמעשה לא עשה עם זה שום דבר בזמנו, אני דברת על למעלה מ-10 שנים, אבל טרור הוא טרור, ויש לו את המניעים שלו לפגע באוכלוסייה בכל דרך, גם באמצעים לא קונבנציונליים, גם ביולוגיים, גם כימיים, ו... כל הרעות האלה הם בהחלט משהו שחושבת שמי שרוצה לפגע היום כנראה יותר קל לו מתמיד.
0: עד כמה מתיחות מסוימת, נגדיר את זה ככה בזהירות, ביחסים בין בריטניה לישראל, כמה כל זה משפיע על שותפי פעולה בין שירותי ביון של המדינות?
1: אני חושבת ששיתופי הפעולה יימשכו ונמשכים, הם חשאים, לא מדברים עליהם, ושוב טוב שכך. אני חושבת שזה שאנחנו ברמה הדיפלומטית במתיחות הולכת וגבוהה עם בריטניה במיוחד, זה לא לטובת ישראל בכלל, אבל, ואני שמה את זה אבל גדול, שמה בצד רגע, אני חושבת ששיתופי הפעולה פה הם קריטיים, חיוניים מאוד לטובת המציאות הביטחונית שהולכת ו... נעשית מורכבת ומסוכסכת הרבה יותר אפילו במפרץ על רגע האיום והתקיפות החותיות על סעודיה, ולבריטניה יש חלק במערך הביטחוני לנסות למנוע את ההישנות התופעה או התרחבות התופעה.
0: כלומר, זה לחוט וזה לחוט, דיון על קונסוליה הבריטית בירושלים בנפרד מדיון על איום האיראני, בכל זאת, שיותר ביון הם עושים מה שההנהגה הפוליטית אומרת בדרך כלל במדינות דמוקרטיות. אם ההנהגה הפוליטית לא רואה בנכון לשתף פעולה בתחומים אחרים, אז כאן כן?
1: נכון, אבל, וכאן אנחנו נשאיר את זה באמת לדיפלומטי ולאנשי הסגל הדיפלומטי לעומת ולהבדיל לחלוטין מהביון והמודיעין, ולא הייתי נכנסת לפינה הזאת, אני הפוליטית בהגדרה, ויותר מזה הייתי אומרת שטוב יהיה לעשות את הקווי גבול האלה בין מה שאנחנו יודעים במישור ההצהרתי, התקשורתי, לבין מה שטוב שאנחנו לא יודעים, ולהשאיר את זה באמת באזורים החשאיים האלה.
0: אנחנו נסתפק בזה. דוקטור ענת חוקברג מרום, חוקרת בתחום גיאופוליטיקה וניהול סיכונים בינלאומיים, תודה, ושיהיה יום שקט.
1: תודה רבה, יום נעים, תודה.
0: מי побеседу с доктор Анна Хокберг Маром, исследователем и специалистом по геополитике и управлению международными рисками, о выступлении директора службы MI5 Кена Маккаллума на пресс-конференции в Лондоне. Он сообщил о том, что Иран нацелился на военные объекты. Все это началось с инцидента вокруг базы RAF Эйфорд. Расследование в этом смысле идет. Моя собеседница говорит о том, что эта угроза существует уже много лет, так или иначе, но она постепенно нарастает, потому что сейчас террористы могут использовать гораздо большее число инструментов, чем раньше. Что касается угрозы в отношении авиабазы, там получается так, что большая часть участников, это семеро мужчин в возрасте около 20 лет, были арестованы и отпущены под залог. Это не означает, что их действия не несли опасности, но, по всей видимости, система правосудия в Великобритании так работает, что они могут выйти под залог. За последний год с иранскими заговорами было арестовано около 50 человек, о чем это говорит. Моя собеседница говорит, что сама по себе цифра не трудно сказать, что это означает, потому что в зависимости от того, по каким делам, какие последствия...

0: какие последствия это будет, какие последствия это будет иметь, заговор возможный, конспираси, так сказать, вокруг авиабазы, вероятно, курировался Ираном. Глава им опять также говорил о возможности использования химического оружия террористами в густонаселенных районах. Это действительно катастрофа, говорит наша собеседница. Мы помним применение Асадом химического оружия против повстанцев, против собственного народа, каким ужасным последствиям это привело. Такая угроза тоже существует, но более реальная угроза, по словам нашей собеседницы, это угрозы, это киберугрозы с использованием искусственного интеллекта. Опасные знания могут попасть в руки людей, которым, в общем, предпочли бы их не давать, но они там оказываются, и с этим тоже нужно бороться. Предотвращение терактов — это работа, которую спецслужбы ведут постоянно, информация о ней не публикуется, говорит наша собеседница, и, в общем, это, наверное, и хорошо. В ответ на вопрос о противоречиях, разногласиях, скажем так, на уровне политического руководства двух стран, между Израилем и Великобританией, насколько это влияет на взаимодействие между спецслужбами, наша собеседница говорит, что не хочет входить в политические аспект, но сотрудничество, по-видимому, продолжается, хотя об этом тоже информации не очень много. То есть, с одной стороны, есть конфликт вокруг, например, британского консульства в Иерусалиме, с другой стороны, проводится некая черта, и обмен информацией между спецслужбами и другое взаимодействие продолжается. Да, говорит наша собеседница, хорошо бы, чтобы эта черта была проведена. Безусловно, в демократических странах спецслужбы выполняют те задачи, которые ставят перед ними политическое руководство, но при этом не следует делать выводы, что из-за разногласий и напряженности, которые, конечно, лучше бы, наверное, не было, но раз она есть, то ничего с этим не поделаешь. Так вот, от этого говорить о том, что это влияет на данный момент на работу спецслужб, на взаимодействие между спецслужбами, это было бы неверно, хотя информация по этому поводу также, в общем, в открытом доступе нет. Ну, угрозы есть, и в общем, то, о чем говорил глава MI5, выступая в Лондоне, это угроза со стороны Ирана в отношении не только Британии, но и в целом стран западного мира. Мы беседовали с доктором Анной Хогберг-Наром, исследователем и специалистом по геополитике и управлению международными рисками. Поговорим мы сейчас об авиаперевозках в самых разных аспектах. Более 2 600 000 израильтян выехало за пиковые месяцы из Израиля, то есть, собственно говоря, в августе 1 400 000 было зафиксировано выездов, в сентябре 1 230 000. Все ситуации в авиаотрасли. Мы говорим с Офер Альперин, корреспондент по вопросу авиации и туризма. Офер Альперин, котевет уфавет и руткан, хорошо, шалом, лехово, киртов. אז לפני שאנחנו מדברים על ביטולים כאלה ואחרים, אני רואה פה כמה סטטיסטיקה די טובה של יציאות לחול של ישראלים בחודש אוגוסט וספטמבר.
1: כן, נכון, אז באמת אנחנו מדברים, קצת מסתכלים על עולם התעופה רגע בפריזמה של אירועי טיסת פליי דובאי. אנחנו כן רואים שהאירוע הזה ממשיך ככה לייצר כל מיני השפעות על עולם התעופה, והדבר האחרון שאנחנו שומעים קורה אתמול, והוא בקשר לקו שלנו עם מרוקו. אחרי כמעט 3 שנים בלי טיסות ישירות, רק באוגוסט האחרון ארקיע בעצם התחילה שוב להפעיל את הקו הזה למרקש. ישראל הצטרפה חודש אחרי, וגם סנדו מקבוצת אלה הודיעה שהיא תחזור בנובמבר בקו הזה, אבל עכשיו הקו הזה שוב מצוי בסכנה, ולא בגלל מחסור בביקוש או זכויות טיסה, אלא בגלל סוגיות ביטחוניות שטרם נפתרו. כבר בימים האחרונים שמענו לא מעט שמועות על ביטולי קווים בגלל בעצם דרישות ביטחוניות חדשות שנוספו בעקבות אירוע פליי דובאי, ואתמול ישראל בעצם הייתה החברה הראשונה שמודיעה רשמית איזושהי הודעה בנוגע לנושא הזה. היא בכלל תכננה להרחיב את הקו, להוסיף עוד ועוד שוסות. היא מודיעה שהיא מקפיאה את תהליך ההתרחבות הזה. אבל לא רק זה, אלא היא גם מקפיאה באופן כללי את מכירת הכרטיסים ליד הזה, והיא קושרת את הביטול הזמני הזה באופן ישיר לאירועי טיסת פליי דובאי. היא אומרת, נוספו עוד דרישות ביטחוניות. כרגע הם כמו מצויים במעין מצב ביניים כזה. הם מחכים להנחיות סופיות ואישורים סופיים שהם אכן יכולים להפעיל את הקו במתכונת שעונה על כל הדרישות החדשות, שתוכנם אנחנו לא בדיוק יודעים, והם גם משתנות לפי היעד ורשויות התעופה בכל יעד נתון.
0: כלומר, הדרישות החדשות הן לא קשורות לא רק לאזרחות של הטייסים בחברות זרות. יש דברים שנוגעים לחברות ישראליות, שכביכול הטייסים זה טייסים שלנו ברובם.
1: נכון, וגם תחשוב על זה שהרבה פעמים, ובעיקר כשאנחנו מדברים על הקו למרקש, זה בהחלט גם רלוונטי, החברות הישראליות בעצם משתמשות במתודת החריכה. עכשיו, יש גם חריכה רגילה וגם חריכה רטובה. מה זה חריכה רטובה? זה כשלמעשה חברות לא רק משתמשות במטוס של חברה אחרת, אלא גם מפעילות יחד עם המטוס את כל הצוות הזר, את כל מערך התחזוקה מסביב, וכאן אנחנו בעצם נכנסים לאיזשהו מצב שהוא לא חד משמעית עונה על הדרישות החדשות של, של גורמי הביטחון הישראלים. אם אתה שואל אותי, אני לא רוצה להיות פסימית, אבל מאוד יכול להיות שבימים הקרובים לחברת ישראל יצטרפו עוד חברות ישראליות, ואנחנו בעצם נשמע עוד הודעות דומות.
0: מה קורה בפליי דובאי? היו עוד מעצרים של כמה טייסים של החברה מצד אחד, מצד שני אני ראיתי שהייתה פנייה של פליי דובאי לנוסעים ישראלים, תמשיכו לטוס איתנו, זה בטיחותי.
1: כן, תראה, פליי דובאי מאוד רוצים לחזור להפעיל את הטיסות שלהם בארץ. הם היו, אני מזכירה, מהחברות תעופה הכי נאמנות שנשארו כאן באופן יציב גם בתקופת המלחמה. ויש לציין, הישראלים גם אוהבים את החברה הזאת. היא מביאה להם טיסות שהן מאוד טובות להם, מאוד נוחות להם, הם אוהבים לטוס את המחירים טובים גם, אז הם רוצים לחזור ולטוס. כרגע אני שומעת שכן יש שיתוף פעולה מלא בין הגורמים הישראלים, בין פליי דובאי, האמירותים וכן הלאה, אבל עדיין יש חקירה שאנחנו לא יודעים הרבה באמת על מה קורה בתוכה. החקירה למיטב הבנתי היא מה שמעכב את החזרה של פליי דובאי, שכאמור מאוד רוצים לחזור לטוס בארץ.
0: ועוד שאלה אחרונה, מה הסיפור של טיסות לטוקיו של חברת, כי הם קיבלו אישורים בסופו של דבר?
1: אז הסיפור של הטיסות לטוקיו של חברת ארקיע גם כן מדברות בדיוק על אותו ניואנס של חכירה רטובה. למעשה, ארקיע מוכרת כרטיסים כבר 4 חודשים לטוקיו, בלי שהם קיבלו את האישורים הסופיים לאותה חכירה רטובה שהם רוצים להפעיל לטוקיו, ולכן הם נאלצים לבטל את הטיסות הראשונות בקו החדש הזה שהם הכריזו, שיתחיל לפעול כבר מסוף החודש הזה. הם נתנו לנוסעים שכבר רכשו כרטיסים 3 אלטרנטיבות. או לבטל את הטיסה ולקבל החזר כספי מלא, או להחליף יד, או לטוס, אך לא בטיסה ישירה, זאת אומרת עם עצירת ביניים או בהנוי או בבנקוק. וזה איזשהו משהו שאנחנו רואים שהוא כן קורה קצת בעולם התעופה. זה לא קרה רק לארקיע, זה קרה גם בקו שאלה לחיזה שהיא תפעיל להנוי. היא לא הצליחה לקבל את האישורים, למרות שהיא כבר התחילה למכור את הכרטיסים, ולכן כרגע שתי החברות האלה מבטלות את הקווים שהם הבטיחו. במקרה של ארקיע הם אומרים, אנחנו פועלים גם להשיג אישור להפעיל את המטוסים שלנו לשם, אבל זה נראה לי, אם אתה שואל אותי, קצת פחות ריאלי, מפני שלהם יש 60 מטוסים של מטוסים צרי גוף, כאלו שלא יכולים להחזיק מעמד ככל הנראה בטיסה ארוכה של 12 שעות לטוקיו.
0: אופירה אלפרין כותבת, תעופה ותיירות, כאן חדשות, המון תודה. Ём
1: так. Да. Ём
0: так. Моя собеседница говорит следующее. Мир авиации меняется, авиаперевозок меняется. Все это на многое мы смотрим через призму того, что происходило на рейсе в Fly Dubai. Последствия ужесточения требований, которые выдвигаются. Авиакомпания Arkea, Israel и Sandor в ноябре они намерены были открыть... вернуть рейсы в Марокко. В Марракеш 3 года прямых рейсов туда не было. Ну и, в общем, заявили эти авиакомпании о том, что будут прямые рейсы. И вот сейчас, к сожалению, Исраэр, первая израильская компания, которая заявила о том, что рейсов, по всей видимости, в ближайшее время не будет. После истории с Fly Dubai требования к авиакомпаниям стали более жесткие. Дело во многом связано с арендой не только только самолетов, но и аренды самолетов с экипажами. Это, в общем, применяется во всех израильских компаниях, в том числе и в Эляле. Отсюда прямая зависимость, так сказать, гражданством пилотов. По всей видимости, есть и другие требования. Так что пока прямых полетов в Марракеш не будет, я думаю, говорит моя собеседница, что Арке и Сандор вскоре выступят с похожими заявлениями. Что касается авиакомпании, собственно, Fly Dubai, они весьма заинтересованы в том, чтобы вернулись израильские туристы. Fly Dubai был авиакомпанией, которой израильские туристы, пассажиры любили пользоваться. Они предоставляли много возможностей полетов, так что они очень надеются на то, что расследование закончится и в скором времени полеты вернутся. Что касается полетов Арки в Токио, то там компания не получила все необходимые инструкции. Также это связано с арендой самолетов и новыми правилами. Есть возможность пересадки в Ханой или в Бангкоке. Такое делают другие авиакомпании. Ну, посмотрим, как все это будет на практике. В эфире была Офер Альперин, корреспондент по вопросам авиации и туризма корпорации КАН. А второй час программы «Тема дня» подошел к концу. Продюсер Мила Сталинская, за пультом Амир Шмуэль, редактор Арик Эльман, у микрофона был я, Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции КАН Рекорд. Сразу после «Доброе утро, Израиль» ее проведет Таня Барская. Всем удачи.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
4: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.
5: До «Миллениум» нас. «Миллениум» нас.
6: Осенний листопад скидок в «Маадана и Мания». Колбаса домашняя и докторская «ГОСТ» 5,90 за 100 граммов. Филе баса или окуня 34,90 за 2 килограмма. Блинчики с творогом «Ирина» 29,90. Торт «Рыжий» 44,90. Только до конца недели. Согласно условиям мероприятия.

אם בוצרו דרג' רואי ירושי דרבינו ומויון ברנו מאמן רואו דבו מתים בוצרו דרג' רואי חופי זכר כמון חופי זייפה סופה ובאי דבה